0: Adam 106.3 FM. So, Anna, wasugusu anopaya wati enka wuti. Mipacho, dudua anopaya muti me se uwa ujume bidie. Na uhunu se abraba wobono. Enyoma enshada enko emma onse die upe. Enti uti mupono winye bebia obefa. Because what you say, enkrofobi eko Mali. Omu kwa jie tumi. Omu kwa pe mwa. Se mwebi beti mi abuwa wong. E ha kwa Ghana ha. Ebinu mkwa kwa Nigeria. So omu di omaba se mwodru. Ebinu mkwa Ghana ha. Esirem. Ebinu mkwa kwa Volta. La, chese. Kwa divuwa. Enkwa foko honyina. Ninyina ane se. Wakwa kwa pe tumi. Anase emwebi. Na titini yeti, ebi yaba kusem, se ebusunye biwa, sika ni, enti, na yako, ni yako sile sika, ni yedi asisa wadie, ebi wa wadie ni, ni yako sina wadie, ni yedi asisa ba, enti, saadie we no meneo kasa currently, egusu e koso, e wogana, na wei, e asisa mwa, esi, mipacho biwa sumne tiemi, asem dendendeng, pa esi, yekrom hagana ya, na mi unhu sedi emesi ya polishi ya semnoa ni pakrono kwa ya sempo nebusu ya fuo tia omanka se hey, opi ya dishe ya semno ok nensuwe si se ya nyane saa emwa o baby a owo gana ha gana ni dishe wasi first nesi ke ni ho na wadene huko dom ekuobi ne kuwa na wadene huko dom yeno. In fact, said the Amo Casa or Wabu Siemi Cram, Mope, oh, where dear Cradia, ye de Beggy, dear Bessinsino, BBSC, Aman Hojirano. One, when yes, Sicano Sicana Ba, won't you mean Sicanata Jose Tam? Say, Nema, the Bessemer Boncolando Duo, said a Bayan Crofon Conco Museo, eh, say, Neman Susocrano, ya dear be Abo Womono, and what did it? Mesaka prophetess blessing and wenima Eradia Casa Prayer Ministry. Mami, anope mwakwaba.
1: Mejo susron ko papa.
0: Asemwe watina bako sempeng.
1: Oh, matia tia tia tia tia.
0: Ejuma uyenti.
1: Ejuma yeyenti. Yede yehunu niyema bibri. Niye tinsem bibri.
0: Wangu vim na mede kasano.
1: Mehu vim.
0: Wangu sedi ya mesede kasano.
1: Mehu vim na de kasano. Yadia woho. OPD. Woho. Yate diya chensa. Because, obi woho no mwa wonse. Ya waskafo bebre wo hono ma ebi no mamutu me na ebi mu kura de mema ne kura de ya na obenso muti bia ba na bia ba no mu no mu so obense omu yekuo bia de bia be ko no muti bia ba ne amom me bia bia Guinness ne sisi o manim na de bia mu
0: woni ya mo brand bi ndi cheso omu winsa
1: aha omu winsa ya mfa ne se omu winsa
0: aha
1: o de mfa ne se
0: ya kikan ni achi
1: ai na ebi omu winsa ombetimi atena ho winsa ma ade achi san kwa fo ne yeso mu kate obi age o obi anya omu kate o. But just oda niama wonhunu nti won to me nanti no na oso otan se ma de achi
0: wow
1: enu ti na be hu askafo ni binu mo ho a no mo ku kwese no because en on to me na enye se nantem no on to me nantem o opd oda won to me na because on se udu hu ko wura sa to me ni se mo a obedi my daddy kituwa binti obe yo se o we die eyekoko metimi aye eti mo na niama yeye na sika sam yeye bibie ko yeye ma uno ena no odi mind niama kese e sabra no do hu awura mu awie dia wo hwehwe no dia ma wawie mbacho meka no atia se eti akwoba ni sa wo san wachi enye yeye ena ozo ntumi kwa kan kire obi eti no se wudi mra na odi ma uno so
0: dia me ya ne se gana fuade hie ni bi etu kwan ko achiri Ivory Coast wo mko ho.
1: Oh, we be kwani je benini.
0: Nipa na oyɛ ade na ma ono. Ya onwini wo sebia o. Oh, Ufri Ghana na abae.
1: Nti ba
0: wo de ani brɛ na abae nti ba menye bibia ma wo. Na mo mount ye twɛ no. Sika na ba wo ntimi ni. Ya na te sɛ.
1: Ehɔ. Obi timi ka sɛ, sɛ de wo di hia kyɛ, sɛ de wo brɛ wa brabɔ mu no. Sɛ wo nyɛ sika ne kura na owu a wo pɛ. Ebi ntumi ka.
0: Ya tibi.
1: Ebi timi ka sɛ, sɛ ne ma brɛ no me de, he, de ɛbɛ ka sɛ menye bia meyɛ. Se me hokura mdi betwa so a me de me bia bi betwa so sa de ebeya me nye sika no but onye sika ni wiya na fe wonu ne ho so oyɛ sa de no
0: se se sika no aba se tam woman no ntimi ni sika no ono kura so ntimi sa na anadwo ne ma no so a kyese yade bia sa abom
1: ah say ye bedi mai den ma ye don ma betwa so etu be hu se efie bebre wo hon ma be ko mu ne sika fo bebre efie binum fie ho a be ko na yale fo hyehye dem
0: omomanum
1: bi adane yale fo hyehye dem
0: baso mami hia so in fact hia die e ya pao
1: hia ya nanso no se wo be fa nyame akwan so anya sika sika sumdwe wo mu obidi wo wi ase japade nyina na ania so
0: na sika e na jaso godo fo so de bonu nyum e bi efin
1: sika bi efin
0: ye wo sika fin wo
1: ai sika bi efin anya sika bi ania sika ye wo sika fin wo ho
0: enti ye wo sika dro ho
1: ai sika dro
0: enti wanfa kwampa so no nya sika na wanya nana
1: wanpa kwampa so wanfa nya sika obidi ade na wo ma sika na besa ba be down ka ne ebufu ni ne eya ne se do wo be di mind bia ho ho ni be di mind bia no obeya ama o chese do be di mind e free wo bia no obeya ama no but la show no be gu wani ma se me nipa nyina wo sika ne nya sika
0: enti se wo ma na ni mu agu ase now
1: ni mu agu ase ne dia ba
0: be kura ye ngwa se otimi ye open na otimi ase way meeting ya te e hon popo ye kra na ade ntia na me se da bi we na me pese me no be kanyen sem bia e bi nsie we e ya sem a asi so obi wo adwene e wo se me ko frade e maye mu me ko pam wo bi oba bia ka sem be na be ka che
1: na ka che ni se wo nyae
0: wo be ka che se ni pa se onyae
1: ai because e wie ye no e wie we ye e wie ye no tumi na be se gu ani mu ase e wie ye no no abe me nipa nyina hu ne wa ye se osika ni mfri efinyame eti ne wofie bi wo honma de bia meka se wofie bebre wo honmo a obenso obi esisi adan bebre so obi ante sai danim
0: sister no ne kra na en munye du so se sika no otimi nya no anya anase etise because ya tete esikafo bi a wo mo fa ba bi ena wo ma ye bibi nyoma bi akoso nyankoma de bi akoso ena sika na ba enso wo moti hodin bi okra 20 years o ti hodin and when de no wujiri said de na

0: ye mkuja mkuja busia tune safa adofo se mbra na mmebua wano enchi ya kasi ye ena midi fefi diesu ama ye niyaba ena mema mimi niyaba ye Sheila Sheila ya uwo ye mampubi ishiya ye ewo health work masi hey unye
1: hey madam
0: ah kafra
1: shawodi yeno ehimi yeno
0: aha aha
1: isi shawodi yeno Jadem agunabusu ya peni openi kweku jamana openi kwabana akukahu kwabana keja openi kwami jam openi kweku amponsa openi kwami duku pastor osei bunsu CAC munu enuowo sansu ena kwajo apia fantia kwa south consuensi amtipia manyukunu jam treni ene abusu ya Adi ya ni ya reho esie yise Selina ekuwa sapoma da kwa Ya friend sister kuwa Abadu watu ya nyamfishia diusia da ya wanzora Nchishia wa yini Mimi ndiye diye ni miyanopano ngotri kwa pimise na ngotri buba Anopano na kwa pimise na ngotri buba pemu Abu mpe bebiye ye ye na honi ya dina etuo Ando mungi na ababa shwene ni echi Iwe ya nache seno nkono ya diye ni echre Presbyterian Church of Ghana Bethel Congregation Abu mpe ho Na ebe ye ufusu mamano Kupi mse duba akubebo no na fi ya mano so abumpe emusi ya kupene kura bre babe transi abumpe bebiye ye ye na kwa siyada yoka kudere adiasi wa Presbyterian Church of Ghana ni ya babe tuwa na yi yono so better congregation abumpe epuwe mantemu kwa siyada ya koda eradiasi ya na fi ya diasi da PC ya natintim so ni ya sana tuwa yi yono so kama na kuna niye yura Enoch kwa si apuri ado Emma Aye Jefferson Ado, Prince Ado, Kevin Ado, Regina Ado, Nancy Ado, Abigail Tete, Nananom Aye Lorraine, Afia Nshira, Kisiwa, Echampong. Wanone ye nana. Eye Aye Nkuja Nkuja Nti. Ah! Eye Aye Nkuja Nkuja Nti. Esre Adoformuse Mumrai. Na Mumebua. Nana Obrempong Kenya a Otosu Miyenu. Nchumuru nana watisa mkwenye wahine popro oho. Abusu ya peni Simon Kwame Asari. Nana Abenabi. Abenabi. Sana hina wawo. Bejamsi. Ura kiki esi ya maritaido. Peni kweku brese. Anansi mfufun. Hona onusu ewo. Openi kweku Lee Selvanos. Udikuru Kwame Kuma. Tafos. Tafosore. Akwesi Uji Sechere. Ura Thomas Fojo Abibio. Retired. Wanini nuyanum. Diana reho esie yise openi Samuel kujukuma na ye freno sasi unyamfinshia diyo watu enum akurada ya wansore na nishia wa ini yise September bosu menede etosu miyensa saadano ubisiripe ewo busu ya fie ana onuani fie ewo bejamsi utimantemu ifiada ayenede etosu na eno edano na wadeno ebeto mpemu abie suwa madofu mina baba shere niechi obe jamsi wa na wajina su aye ufu sumu sumu kodi ya manu na fi wako pene kura bre ifi ya dano mime ne da na fi wanya bre atrasi abra oye ye ewo obe jamsi bebi oye ye nwa eno wabe shasie enye busunye ishia na tisa anopemua anonkuro pepe nwa shasie ishia enye etemu etumua kupimise unino bejuo afadi eno eye tuntum tuntum ene koko tuntum ene koko nti frifiada tuntum ene koko meme nda tuntum ene koko kwa siada ya wakwa kwa dewe radiasi usi Dominic Catholic Church bejamsi utimante mune ya napano mkuna bape mu ase da pia siye dimeru radi vya na jese ye vye bibia kuna niye waje na chile ye ura ye ana akusuya adai kuma ni ma ene Rebecca abna wanyana bebe biko Aisha nyana bebe biko nusunua ya niba ajua kuma Helena akusuya ukunji akusu Ukunji Boniface wanusuwa nyana bebe biko Ukunji Yao Hayford Ukunji Dixon Frifa Christian Okumanyi Emmanuel Anuabo Anuabel Okuma Ana Kennedy Oswald Kuma Fidelis Kuma Anafe Kwabna Richmond Nananom Eye Dianai Enson Eye Ayo Nkuja Nkuja Nti Watune Safra Dofunumi na Sema Mrai Na Mumeja Omu Sabredi Yami Musu na Titi Banafo Wade Nyumpa Ya mimu nyumu ebe jie tata kufumise ufie kwa nsubidru. Ni yedru huwa anafi honso ya tuwasu. Nti ye kureidi ya nanyo mpanya.

0: Samadi Bani Mredia Diani Mubi and Se Ababa wa wasi swa and ye wani be media kap tima kapena gro ama wafa fro wanyim abosume pore pore pore and kuno wawuya wadi akwadana kwa kwatu dasbi bi na jese border kenken wadina kutumu nyamia dum and ya posi fu waka swa wanum saswa kwadanu mwa washena fini pa wodi se nyam brasemono wanuma yire no.
1: Ye Friday and be chem yen yanuma wadi dem no wako school we no wenye jumanya ye and was what yet wa de krate kwama mine. Nipa waba swa baba juwa mukrata and wo yini tia pewam zing. And ya dia betin ta mum krata no mumfa mani dien tia ubetimunsem.
0: Na ayame empanimfo ana kasei oya bobo ya na wuti emi ayiwasum ye wonso wode fragana na ma wusu tie ni ye empanisi amfantum wanim se nkrata eritita ahyen ho aya na kane atoso na apie ko baabi reflectors no momo modena se ne meniu ya amudi bebobo ho ansa na mo asia kwan su sanse enkwanhyani bu ho a amamfo ahyase de omo se tritrim so
1: empanifo chirima omo se akatro ne bo na bagre dam ye ba bebie e de atum sanse enzuo ni ya na e ma wanhwe bepia fa wanpia fa wonso a here so tadia no kura babe bu na di asema ba ya babo kura mnyadi wansema bra mwese bika wewe ni abone bedede nam ene nyumbri ene kati sedi ya situ ya nisani ya dema uye febi nkawu ni enyu bifrim tisa chokungu mwese ya niye ni anuma asempa 94.7 ena asantuma nte monsu uwa hodi ya nene waye ishra esanse ishra na ibu tu esha 104.5 esu kutemuse kuchena kasi ya bono yebe dina rorore edi ama mwana ya yesu mwa nyumri obidu mye edu kumi mene
0: Obri ya boa. Fentem fam yenye se jari kasyan ebre wona esanse adie bia wona no edi di juma wodi di juma na mfa soba yenyina etimi chedie nti ya boa na yenyina ye ni ye na mtien sisi sei gana fonsa so na mfinhye duasa wona maye ya menne sika se tap abanti sika na ba omuni munyina be chedi we e total land cruiser prado mono makoma konkron Tamilo Ghana si diska huwa ye chedi nina di ama Ghana fuhu mfrinshi ya duya sana yedi. Na ube nye bia jise odo hushim umfa hushimu nye bia star 530 hash star 530 hash anase ma empty na apono uwe uwem uwema odo huwa shimbi na ote nyuma ne juwa guono na na na na na na na jido ay ha na na kwame usabre no ey emranti ya ba kwa sasa squad numu jinam eche u njavi enyuma ba na
1: I wanna di mi se inti na mafi wa base wa nyata ba ya kamitu sese sa kroma kwa nincha ima chene makuma na masi nisemi ya uwa ba hima ina uka nyumwe adi ya uwa uche
0: lese ime siru no
1: ni gani ya sadi ayi isu ene muna beshete muma yende itu
0: Sabre na nakoyo so man jina so
1: na kwa de su jinam ba monje na wa twi musikan moko ma chi ma twi meja me pamlo mi jano eno ade ma chi no
0: eso bisi sachum okonfo anya na mikuna kwa de eti nyame ya tomo a so ho ni nyina October ne de tosumienu ani ampa ye bedwa yebe jani nyina go back to back na chini
1: misa bujum
0: nyom ti boboa ho oba nso asabre ne ntare ne yeshe ne mpaboa na adebeba mawe mfise osa ho yade ye titi nipa na dua by a friend haxa mixture haxa capsules num yenu no ekuru no ko
1: obri haxa on
0: eya juma
1: edu na friend haxa no
0: kase fi adam paibo
1: se unu bi da obri mese na anu ya ya kwa wa yi
0: ae ya kwa kao
1: evrade
0: ena bo
1: mesi ya na juno mene na msa haa fifra mi bura baby ya tuwa ndro ena mse di yetu
0: mini
1: ena mse haksa ona mse
0: papa na jese dem
1: wabri any 5 minutes
0: ya kwa
1: ni fanya se yu
0: unti bim
1: enya gro
0: unti bim
1: enya fi adam pa
0: mo kapa pa pa
1: en nam se musra
0: na aba enti obi bia ho se ha wadro no syntax tank wusi oguma wadi esi wo se tank ni bi wusi oguma wo bia so na kan wadi anya sa na tie se de tie na abo bia mpo nwuram ti wadi ne si ho febo na wusi odidi juma franco se adododi abo no nyina chedi wo di do hwiri 6 hours edidi dwa ewo www.francotrading.com nyama wo moto no nyina 40% ya tie free so no nya bi etidi ne yade no ya ne hadwene ye mo ntimi ne di ntimi na vega tem ne aduo no de hanso aso mo gena hwene sibi wo mu nyum bi suspension ne tablet ebe bo na fe yade no ase atu wen ama ho ato dbia se en chance ya yade bo dance wo de obi ani mo ma yi mo ne twa ma ne ye fe ya ko no mesra wa kan ho na ko ho wa obo no wa mu chiche mu du ne atia free so ye bo soma wa mfinhia duo no ye de ani edi akire president wo de twuse na de ba twuse ba wie na ase ye fita efe en kan bi ho yi ni nyina e bibia wo no mu bi anya papa ne nyina be ko na fe wo se de ne kaka ni asem holy mosquito spray ne koyo no wo de fa spray ne pitipiti dem ho smadu asansa na wako dem wo be ko ne mo ne nyina ye yin se koyo no so na abeso asi ho a koyo no so si ho sa smadu asan mo dum no ohwen ni oda ba bi thanks to you computer clinic se se de wo mo a epe ba wo mo ni abre pe ba wo mo koya pension obi e ba na ba dan nsa so no de na ba enti obi a wani da kwan se opa wo no de fani kire ho ye be boa mo nya ba ya de bi e ha won so fidie no ebe skanini nyina na de dru aka ho amo afi wo ho ato na akro no Bryce ni high school ya ngoma sua hafo misra wo fo a wutie me wo ba no wo tempentem kwa bc wa twa wie ensunsua so na ba en ha ho bebre achi mo kura ntumi ho ni atena kese ye no ko ho wo corona kese ye twen kwada ndi wo ko twa ba ni din e bia mo dam dada fo conditioner wo kama esumie papa no moda so nya ba bia nso nkrosuo agi aboso nda bi na uba no wura dan na wa nso wura mbia na hu sampa me ba na wura ba bi pa o de discipline ho hyeso papa nso ba chechere fo mehwe ma ne nyina akoso Bryce Senior High School wono mo chere visuals general arts science and afi technical ntisa o de akwada no kwa mfrinhia mien sam frinhia nan obeba no no abene se gya wo number e 0242071185 abuafo ni ni yenye brekase no yemongura mu ni yanko kaswa na fi nsem no yenko jimfiri won chasie.